0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про мильні бульбашки.
2: Факт перший.
1: Під час надування мильної бульбашки можна бачити на поверхні кольорові плями і переливи світла. Це з'являється тому, що у складі мильного міхура є гліцерин і мильна основа.
2: Факт другий.
1: Якщо кинути замерзлу мильну бульбашку на землю, вона розпадеться на шматочки, деякі з яких скрутяться у трубочку. А коли два міхура з'єднуються, їх загальна стінка буде випинатися всередину більшого міхура.
2: Факт третій.
1: Для того, щоб взяти мильні бульбашки до рук, потрібно одягнути шерстяну рукавичку. І можна сміливо ловити їх та тримати у руках.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лореаль». У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив «Лореаль». Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція «Лореаль» набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво «Лореаль» звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лореаль». Засновник концерну «Лореаль» став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія «Лореаль» є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не можу керувати напрямком вітру, але завжди можу так поставити вітрила, щоб досягти своєї мети. Оскар Уайльд.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Tissot. Компанія Tissot була заснована у 1853 році Шарлем Tissot та його сином. Протягом багатьох років годинники Tissot представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для Tissot стало використання літери T. Літера T, що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією Tissot гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія Tissot дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні Tissot виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія Tissot випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му Tissot випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Tissot. Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник Tissot T-Touch. Для 2005 року це був годинник Бімба. Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія Touch Screen Watch і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

розгублені крила, може і плечі, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

Це була програма «Down Groove» на Digi FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. В день – до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. В день – до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті доба знову була надзвичайно напруженою. Зафіксовано 215 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки, де українські військові стримують найактивніші атаки російських сил.
0: Росія також била ракетами, авіацією, керованими бомбами та тисячами дронів камікадзе. У Запоріжжі під ударом опинилися об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Двоє людей поки не виходять на зв'язок. Важка картина, але оборона тримається.
1: Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо можливих переговорів і назвав відповідь слабкою. Президент наголосив: Москва не демонструє бажання завершити війну, тому грошей у Росії має ставати менше, а міжнародного тиску – більше.
0: Тим часом американський президент заявив, що Зеленський і Путін можуть самі шукати формат розмови. Україна окремо вибачилася перед Грецією за інцидент із морським дроном біля острова Левкада та підкреслила повагу до міжнародного права і безпеки цивільного судноплавства.
1: Є й важлива гуманітарна новина. Андрій Сибіга та Юрай Бланар відвідали український медзаклад, який отримав словацьке обладнання. Мамографічна система і сучасна стоматологічна установка вже допомагають військовим на реабілітації та цивільним пацієнтам.
0: Україна також привертає увагу світу до захисту культури. Сибіга поінформував генерального директора ЮНЕСКО про пошкодження українських музеїв, театрів і мистецьких установ після масованих російських атак. Йдеться не лише про будівлі, а про пам'ять і голос країни.
1: На технологічному фронті українські оператори дронів почали отримувати супутникові знімки майже напряму на планшети і телефони. Дані можуть приходити за лічені хвилини, і це суттєво прискорює рішення на передовій. А розробники моделі Клод попереджають: розвиток штучного інтелекту варто пригальмувати, доки людство краще не навчиться керувати ризиками.
0: У світі теж неспокійно. Американські військові перехопили 4 іранські безпілотники біля Ормузької протоки, а Тегеран відкинув можливу зустріч Хаменеї з Трампом. Але завершуємо спокійно. Україна тримає оборону, лікує, відновлює і зберігає культуру.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі – сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові – сонце крізь хмари. В день – до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві – місцями грози. В день – до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті доба знову була надзвичайно напруженою. Зафіксовано 215 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільські напрямки, де українські військові стримують найактивніші атаки російських сил.
0: Росія також била ракетами, авіацією, керованими бомбами та тисячами дронів камікадзе. У Запоріжжі під ударом опинилися об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Двоє людей поки не виходять на зв'язок. Важка картина, але оборона тримається.
1: Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо можливих переговорів і назвав відповідь слабкою. Президент наголосив: Москва не демонструє бажання завершити війну, тому грошей у Росії має ставати менше, а міжнародного тиску – більше.
0: Тим часом американський президент заявив, що Зеленський і Путін можуть самі шукати формат розмови. Україна окремо вибачилася перед Грецією за інцидент із морським дроном біля острова Левкада та підкреслила повагу до міжнародного права і безпеки цивільного судноплавства.
1: Є й важлива гуманітарна новина. Андрій Сибіга та Юрай Бланар відвідали український медзаклад, який отримав словацьке обладнання. Мамографічна система і сучасна стоматологічна установка вже допомагають військовим на реабілітації та цивільним пацієнтам.
0: Україна також привертає увагу світу до захисту культури. Сибіга поінформував генерального директора ЮНЕСКО про пошкодження українських музеїв, театрів і мистецьких установ після масованих російських атак. Йдеться не лише про будівлі, а про пам'ять і голос країни.
1: На технологічному фронті українські оператори дронів почали отримувати супутникові знімки майже напряму на планшети і телефони. Дані можуть приходити за лічені хвилини, і це суттєво прискорює рішення на передовій. А розробники моделі Клод попереджають: розвиток штучного інтелекту варто пригальмувати, доки людство краще не навчиться керувати ризиками.
0: У світі теж неспокійно. Американські військові перехопили 4 іранські безпілотники біля Ормузької протоки, а Тегеран відкинув можливу зустріч Хаменеї з Трампом. Але завершуємо спокійно. Україна тримає оборону, лікує, відновлює і зберігає культуру.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. В день – до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. В день – до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: It's time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Субота, 6 червня, почалася для України з нової масованої нічної атаки. Росія запустила 272 ударні дрони з 6 напрямків. Українська протиповітряна оборона знешкодила 249 ворожих цілей на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 11 локаціях, а уламки падали ще в кількох місцях. Ця ніч знову показала – безпека тримається на швидкій роботі захисників, рятувальників і місцевих служб.
2: Одещина також була під ударом. Унаслідок атаки пошкоджено житловий сектор, багатоповерхівку, приватний будинок, територію медичного центру, будівлю готелю та об'єкт критичної інфраструктури. Найважливіше, а за попередніми даними, минулося без загиблих і поранених, а комунальні та аварійні служби вже працюють на місцях.
3: Запорізька область пережила ще одну важку добу. По 55 населених пунктах було завдано 946 ударів. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення, а в самому Запоріжжі. Після падіння дрона спалахнула пожежа на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку. За повідомленнями місцевої влади, травмована жінка.
2: На фронті Сили оборони за добу вивели зі строю ще 1380 окупантів. Також знищено 3 танки, 12 бронемашин, 82 артилерійські системи, понад 2000 дронів і сотні одиниць автотехніки. Ці цифри сухі тільки на папері, бо за ними щоденна робота наших військових і велика ціна оборони.
3: Неспокійно було і на території Росії. В Усть-Лабінську після атаки дронів загорілася нафтобаза. Площа пожежі сягнула 5000 квадратних метрів. Вибухи лунали в Ленінградській області, Кронштадті та поблизу Петербурга, а в окупованому Маріуполі повідомляють про пожежу в порту. Ідемо далі.
2: У Дніпрі правоохоронці розслідують трагічний інцидент із гранатою під час затримання. Поліцейські прибули на виклик через бійку біля одного з будинків, після чого чоловік кинув у їхній бік гранату. Він загинув, четверо поліцейських отримали поранення, і ця історія ще раз нагадує – зброя поза контролем залишається небезпекою для всіх.
3: А сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Це день людей, які щодня збирають факти, пояснюють складне, працюють у студіях, редакціях, на фронті і у громадах. Також у світі згадують День садівництва, День кінотеатру «Просто неба», День йо-йо, Всесвітній день зеленого даху і Всесвітній день трансплантології. Нехай цей день додасть трохи світла, уважності і поваги до тих, хто допомагає нам краще розуміти реальність.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. В день – до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. В день – до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Субота, 6 червня, почалася для України з нової масованої нічної атаки. Росія запустила 272 ударні дрони з 6 напрямків. Українська протиповітряна оборона знешкодила 249 ворожих цілей на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 11 локаціях, а уламки падали ще в кількох місцях. Ця ніч знову показала – безпека тримається на швидкій роботі захисників, рятувальників і місцевих служб.
0: Одещина також була під ударом. Унаслідок атаки пошкоджено житловий сектор, багатоповерхівку, приватний будинок, територію медичного центру, будівлю готелю та об'єкт критичної інфраструктури. Найважливіше, за попередніми даними, минулося без загиблих і поранених, а комунальні та аварійні служби вже працюють на місцях.
1: Запорізька область пережила ще одну важку добу. По 55 населених пунктах було завдано 946 ударів. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення, а в самому Запоріжжі. Після падіння дрона спалахнула пожежа на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку. За повідомленнями місцевої влади, травмована жінка.
0: На фронті Сили оборони за добу вивели зі строю ще 1380 окупантів. Також знищено 3 танки, 12 бронемашин, 82 артилерійські системи, понад 2000 дронів і сотні одиниць автотехніки. Ці цифри сухі тільки на папері, бо за ними щоденна робота наших військових і велика ціна оборони.
1: Неспокійно було і на території Росії. В Усть-Лабінську після атаки дронів загорілася нафтобаза. Площа пожежі сягнула 5000 квадратних метрів. Вибухи лунали в Ленінградській області, Кронштадті та поблизу Петербурга, а в окупованому Маріуполі повідомляють про пожежу в порту. Ідемо далі.
0: У Дніпрі правоохоронці розслідують трагічний інцидент із гранатою під час затримання. Поліцейські прибули на виклик через бійку біля одного з будинків, після чого чоловік кинув у їхній бік гранату. Він загинув, 4 поліцейських отримали поранення, і ця історія ще раз нагадує – зброя поза контролем залишається небезпекою для всіх.
1: А сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Це день людей, які щодня збирають факти, пояснюють складне, працюють у студіях, редакціях, на фронті і у громадах. Також у світі згадують День садівництва, День кінотеатру «Просто неба», День йо-йо, Всесвітній день зеленого даху і Всесвітній день трансплантології. Нехай цей день додасть трохи світла, уважності і поваги до тих, хто допомагає нам краще розуміти реальність.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. В день – до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. В день – до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом!

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч. Російські війська атакували країну 2 сотнями 72 безпілотниками. За офіційними даними, більшість цілей вдалося збити або подавити. Однак зафіксовані влучання в 11 локаціях. Під ударом були кілька регіонів, зокрема Запоріжжя, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Одещина.
0: У Запоріжжі після повторної атаки по місту по медичну допомогу звернулися вже 5 людей. Окремо російський удар прийшовся по об'єкту промислової інфраструктури області. Там попередньо 3 постраждалих. Медики працюють із людьми, а служби ліквідовують наслідки пожеж і пошкоджень.
1: На Херсонщині ситуація залишається дуже напруженою. За добу через російські обстріли загинули 6 людей. Ще 27 дістали поранення. У самому Херсоні вранці дрон атакував автомобіль у середмісті. Постраждали чоловік і жінка, обом надають допомогу.
0: Є втрати і в інших областях. На Дніпропетровщині російські війська майже 30 разів били по 3 районах, 1 людина загинула, 3 поранені. На Харківщині за добу під ударами були Харків і 19 населених пунктів області. 1 людина загинула, ще 6 постраждали.
1: На Чернігівщині після ударів по Чернігову, автозаправці та поштовому автомобілю повідомляють про 11 постраждалих. На Сумщині російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру, автозаправку і поштовий транспорт. У частині населених пунктів були перебої зі світлом, енергетики вже працюють над відновленням.
0: Українські сили безпілотних систем за добу уразили понад 1500 ворожих цілей. Серед них – позиції особового складу, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка та ворожі безпілотники. Тим часом на тимчасово окупованій частині Луганщини загарбники обмежили пасажирські перевезення, пояснюючи це страхом перед атаками дронів.
1: У Києві поліція затримала водія, який напередодні на великій швидкості в'їхав у підземний перехід. Унаслідок цієї трагедії загинули 4 людей, серед них дитина і 2 поліцейських. Ще 3 постраждалих перебувають у лікарні.
0: Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Президент подякував медійникам за роботу, яка фіксує правду про війну і допомагає світу бачити реальність українського спротиву.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Я знаю, ти тут. One need for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах Sportlife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. В день – до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. В день – до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна пережила ще одну важку ніч. Російські війська атакували країну 272 безпілотниками. За офіційними даними, більшість цілей вдалося збити або подавити. Однак зафіксовані влучання в 11 локаціях. Під ударом були кілька регіонів, зокрема Запоріжжя, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Одещина.
1: У Запоріжжі після повторної атаки по місту по медичну допомогу звернулися вже 5 людей. Окремо російський удар прийшовся по об'єкту промислової інфраструктури області. Там попередньо 3 постраждалих. Медики працюють із людьми, а служби ліквідовують наслідки пожеж і пошкоджень.
2: На Херсонщині ситуація залишається дуже напруженою. За добу через російські обстріли загинули 6 людей. Ще 27 дістали поранення. У самому Херсоні вранці дрон атакував автомобіль у середмісті. Постраждали чоловік і жінка, обом надають допомогу.
1: Є втрати і в інших областях. На Дніпропетровщині російські війська майже 30 разів били по 3 районах, 1 людина загинула, 3 поранені. На Харківщині за добу під ударами були Харків і 19 населених пунктів області. 1 людина загинула, ще 6 постраждали.
2: На Чернігівщині після ударів по Чернігову автозаправці та поштовому автомобілю повідомляють про 11 постраждалих. На Сумщині російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру, автозаправку і поштовий транспорт. У частині населених пунктів були перебої зі світлом, енергетики вже працюють над відновленням.
1: Українські сили безпілотних систем за добу уразили понад 1500 ворожих цілей. Серед них – позиції особового складу, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка та ворожі безпілотники. Тим часом на тимчасово окупованій частині Луганщини загарбники обмежили пасажирські перевезення, пояснюючи це страхом перед атаками дронів.
2: У Києві поліція затримала водія, який напередодні на великій швидкості в'їхав у підземний перехід. Унаслідок цієї трагедії загинули 4 людей, серед них дитина і 2 поліцейських. Ще 3 постраждалих перебувають у лікарні.
1: Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Президент подякував медійникам за роботу, яка фіксує правду про війну і допомагає світу бачити реальність українського спротиву.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Все завантажено. Можна їхати.
7: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
8: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. В день – до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. В день – до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом!

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: Авто.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна цієї ночі завдала нових далекобійних ударів по військових об'єктах Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дрони дісталися району Петербурга, до арсеналів флоту та бази в Кронштадті. Також під ударом була нафтобаза у Краснодарському краї. Глава держави назвав це українськими санкціями за агресію і наголосив, Росії треба завершувати війну та припиняти удари по життю. Є уточнення і від українських спецпідрозділів. У Кронштадті зафіксовано займання на території військово-морської бази. Після атаки в регіоні обмежували рух, а місцева влада говорила про тимчасову евакуацію частини жителів.
0: Ідемо далі. Країни Північно-Атлантичного альянсу обговорюють нову військову підтримку для України на 70 мільярдів євро. Очікується, що це питання стане одним із головних на липневому саміті в Анкарі.
1: Водночас російські атаки знову забрали життя цивільних. На Сумщині у Шосткінському районі під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло 77-річної жінки. А у Ворожбянській громаді внаслідок бомбового удару загинув чоловік на власному подвір'ї.
0: У Запоріжжі після удару безпілотника по житловій забудові кількість постраждалих зросла до 7. Серед них 2 дітей, 3-річна дівчинка і 9-річний хлопчик. Усім надають медичну допомогу.
1: Сьогодні Україна також згадує 3 роки від руйнування Каховської ГЕС. У дипломатичному відомстві нагадали, наслідки цієї катастрофи досі повністю не встановлені, а відповідальність за знищення греблі має настати.
0: У Дніпрі правоохоронці розслідують трагічний інцидент із гранатою під час затримання. Поліцейські прибули на виклик через бійку біля одного з будинків, після чого чоловік кинув у їхній бік гранату. Він загинув, 4 поліцейських отримали поранення, і ця історія ще раз нагадує, зброя поза контролем залишається небезпекою для всіх.
1: На технологічному фронті українські оператори дронів почали отримувати супутникові знімки майже напряму на планшети і телефони. Дані можуть приходити за лічені хвилини, і це суттєво прискорює рішення на передовій. А розробники моделі Клод попереджають. Розвиток штучного інтелекту варто пригальмувати, доки людство краще не навчиться керувати ризиками.
0: І на завершення – про тих, хто щодня тримає інформаційний фронт. До Дня журналіста Володимир Зеленський відзначив нагородами 37 українських та іноземних медійників за роботу, сміливість і правду про війну.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі – сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові – сонце крізь хмари. В день – до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві – місцями грози. В день – до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна цієї ночі завдала нових далекобійних ударів по військових об'єктах Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дрони дісталися району Петербурга, до арсеналів флоту та бази в Кронштадті. Також під ударом була нафтобаза у Краснодарському краї. Глава держави назвав це українськими санкціями за агресію і наголосив, Росії треба завершувати війну та припиняти удари по життю. Є уточнення і від українських спецпідрозділів. У Кронштадті зафіксовано займання на території військово-морської бази. Після атаки в регіоні обмежували рух, а місцева влада говорила про тимчасову евакуацію частини жителів.
0: Ідемо далі. Країни Північно-Атлантичного альянсу обговорюють нову військову підтримку для України на 70 мільярдів євро. Очікується, що це питання стане одним із головних на липневому саміті в Анкарі.
1: Водночас російські атаки знову забрали життя цивільних. На Сумщині у Шосткінському районі під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло 77-річної жінки. А у Ворожбянській громаді внаслідок бомбового удару загинув чоловік на власному подвір'ї.
0: У Запоріжжі після удару безпілотника по житловій забудові кількість постраждалих зросла до 7. Серед них 2 дітей, 3-річна дівчинка і 9-річний хлопчик. Усім надають медичну допомогу.
1: Сьогодні Україна також згадує 3 роки від руйнування Каховської ГЕС. У дипломатичному відомстві нагадали, наслідки цієї катастрофи досі повністю не встановлені, а відповідальність за знищення греблі має настати.
0: У Дніпрі правоохоронці розслідують трагічний інцидент із гранатою під час затримання. Поліцейські прибули на виклик через бійку біля одного з будинків, після чого чоловік кинув у їхній бік гранату. Він загинув, 4 поліцейських отримали поранення, і ця історія ще раз нагадує, зброя поза контролем залишається небезпекою для всіх.
1: На технологічному фронті українські оператори дронів почали отримувати супутникові знімки майже напряму на планшети і телефони. Дані можуть приходити за лічені хвилини, і це суттєво прискорює рішення на передовій. А розробники моделі Клод попереджають. Розвиток штучного інтелекту варто пригальмувати, доки людство краще не навчиться керувати ризиками.
0: І на завершення – про тих, хто щодня тримає інформаційний фронт. До Дня журналіста Володимир Зеленський відзначив нагородами 37 українських та іноземних медійників за роботу, сміливість і правду про війну.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
4: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі – сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові – сонце крізь хмари. В день – до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві – місцями грози. В день – до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штор у вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: А у фітнес-клубах Sport Life абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. Їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

0: Заряджуй та грай!
1: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

Viens, je t'emmène sur ma planète.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. Її історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукатті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Завжди говори те, що думаєш, і роби те, що тобі здається правильним. Це твоє життя, і ніхто краще за тебе його не проживе. Жан Рено. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Крістіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із 4 або 8 виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про цемент.
2: Факт перший.
1: Патент на сучасний цемент був оформлений у 1796 році. Це був цемент, здатний застигати і на повітрі, і у воді.
2: Факт другий.
1: Цемент, який здатний тверднути під водою, був відомий ще мешканцям Древнього Риму. Тоді він виготовлявся з суміші вапна з вулканічним попелом і почав використовуватися з 3 століття до нашої ери.
2: Факт третій.
1: Найраніший бетон, тобто суміш піску, води, каменю і цементу, який знайдений археологами на березі Дунаю, датується 5600 роком до нашої ери. Він був виявлений в одній з хатин поселенців кам'яного віку, де використовувався в якості покриття для підлоги.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: не своя.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя. Так само і людина не може стати успішною без достатньої кількості важких спроб. Конфуцій.
2: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

носили скажітам на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролей майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.